0: θα δηλώσει αχάλιστε να μην κομπάν. Και να κουάνχα και σιλάζε να στα τσίλα χπανονέλ να δούνα κατποχόψα τις 77, 95, 66, 00.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepan, Callipan, Arana, que esquina, que es calle, Dijol, Lica, Shit, Limatado, Ximantra, Limatabre, Ligraduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatabre, Lizumlac, Maoro, Manaclata, Arranquan, Arranquan, Cocanaqui, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matraba la letra de shit, para las tojele, orre, oro, para las plata, arana que es chile, arana que es cristiana, o canak na que es cool, na que es pis, utnak na que es castasi, na que es pis pichik, renak maga arrichachilal, arana que carrera chalen lunes, to domingo, ut, na que ule ni castres en chichabil, chabil, para nata humana, sarochochev, la chipulchama, la bomberos voluntarios a rincoban, arani, na cual de heroi beninquil.
2: Kawagir mo, kuma le silal.
3: Aran takal takal takal kwang ko. O kan mo sa nakawan ko siyere o takal si kumpatil na siya ni ha. Kama na, takal sabi si siya. Sabi. O kan to siya ko siya at ina ko yas si siya kada kay ti jam. O kay siya na ha. Kung ano niya sa inyo ko siya si siya. Ang siya sa dekawan na.
4: Yo creo que van a hacer la chocolatina, lo decía, a José Rubén Zamora, en toda la pintarro y vení, caro te esquie, arranca la gina así, marre, un chamanac, manacumer, le da un gil, le caro chic, caro chic, hay que elir, ven a trocar un chic en esta cuna, te le da plebar a ti, cuando chic le da un gil, andes llena. Arran na que está claro. Hay que conchete de retalín. La que la cual juna que ya hilal, mareche es camsi juna o catequiris cul, tojna que culaca la inati, anechic na que rir, carude, carus cul, cabenac. Pues ana an, ni carro utli, ni la cual. Sina cuando el pan ya la ana han y tacal na que lo cre, puta in cune jatetín, o cuan shakila chido de chara, o canaca an, tentona tae, arrante el quecha que retilal, manaruta a chic, manacinca, abanan, o canacin que siepe, que ana con que limonamos que siepe, a hacer ruta a chic, la escabana, un chila cuna oxi, y cuanta el chip de chic, uta in kundi kunta kali kicha ila chokla ana ani na na kusuchak abanan mo kocha sa kumpat espasi כבר נכרונה לנכון, ותקבח את נדון, נשיף דוקה, וקנדה. האם פוליטה, האם כואן לשטוטו לל, ביקרונה כהסתעכה, ונכתשיה מאוס מלאכיתה. עזיבו תחגר את על, נחשן זו, נקה כחלק תליפום ביוחורפוך למולם שבו יאו בחילה. ענן, וקנח לכי נסיף, ביחנה חגרנה, נחגרן, מרשש, כל איך חונך לך חדש, רוצו שקל שיועם שהשכמת בפנדפל, ודרן פרדיסינג קילטינג, אבל אחריש שודש רוילינג על ליגריקוש עלת, איקה, תוכתה כולה כאן, תוכתה ריל, תדוש תדוריך כולמן, שכולנה. מרש כולמה חונך לרעיל על צליבה, תוכתה כולה כאן, נחנרו נקי שוק, כשפוע חונך לכמנחה. עד כרש ריבל, אבל אנחנו כל כך בימי את הנשכה אחר. שכן שכוני לאיבי, וסתאווה לכם שתיעלנים כרו שכנכן לכרוכו את שבעולם. וכן, מתי שאירנו כרבי, לכרונה חופה נדמה, מנטיוש ונטיוש, מנטיוש ראה בכת שכנכן לנטו אסתדו כרבי, ותמין לך אקווה, לך, חוקוב ג'כי רגיל.
5: קררונום תחנך נרח נווה ושליש כולי תראו לי כאיש קקל עונה של קוטן תרבי לאשק אין אשתי על הליל פנחלב לך צילוני שוקולעתין ארינסה לי כנחל לך כאול סטילל פרחלל קוטן